0: ویختو ته لاسه چې زما ویخته به وخت غورځيږي به وخت سپینيږي زما ویختو کې خشکی ده یا زما ویختو کې خارش ده یا زما په سر کې سپونه ده نو د دې لپاره صرف او صرف اشما هر بلایل استعمال کړي یا ګرانو مینوالو کچرته کې ستاسو پټي خوږيږي ستاسو ملا باندې درد ده ستاسو جوړونه خوږيږي یا جسم کې هر یو زینه تاسو ډیر زیات تنګ یې اغه ډیر زیات درد کوي نو اشما هربل آئل سره مالش کړي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کړي
1: او دین علاوه زموږ هغه رونا خويندې یا زموږ هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم اشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غوندې کې د غټي بيمارۍ نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتي
1: اشما هربل آئل
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 03453932580

ہم آواز سناتے ہیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھی.

اچھا اچھا دو چار دو ہزار پچیس دے پروگرام سٹارٹ ہو سکتا ہے دو چار دو ہزار پچیس نتا دے میں پروگرام سے یعنی دے مو سٹارٹ ہو سکتا ہے نتا بالکل اور دن کرو تو مو پروگرام سے پہلا پہلا میسج چھا کڑا ہوں پہلا پہلا کال چھا کڑا ہوں نو بالکل کچار ہوتا ٹھیک وہ شاو نو ہاں گا لسنر ہاں گا سمائین آگے تو درے پراڈک سے کم نکانا ملا ویش جی کم کم پراڈک یعنی ویر سرا ویر سرا یو پراڈک ایشما ہربل سپرے ایشما سن بلہگ وہ ایشما بالکل ضرورت پتا ہوگی سوال تو سر بستانا کہ سننا ایک ٹپ کے نمبر ہے چکم نے کہنا زون سر لکھ لے میں لکھ لے منوی یا 0927291992 او پروگرام شو یو سنگ حضر بنور وی اچھا اچھا وچ دا ہوم ورک کرنا نا تا نہیں کہنا تا نہیں کہنا صحیح تو لشکی مینا دیکھا ماشا وی وا کہنا اور سے ہفتہ جس جے کرنگے پتہ لگا بس ورس کی نے مینا دے ورس جوڑ سو یا جی بالکل کے بارے میں مجھ سے شانی خان پا اس میں تو گانا چلا لیا ہم جنا گند سندر ہوا بلال منڈان لکھ لیا اور شانی خان ویلی ہوا اکثر اردن کی چہرہ تک والا نور گانا استاد سر کہنا نو مور تجھے بالکل استاد سر نو مو چین سل کر رہوں دے منگل پر رام 12 بجے باغیک شو درتا چلا ہوں ٹول دے سر اور بے وفا جانا نا سنگر شانی خان ویلی دو ٹول دے سر اور سے پخلا منا اور وہ سر سر اور دے سنگ نہ بعد بیر در میں کرتا ہوں در میں مش سر سے اوریڈی من ڈا ٹاسی سر چار کر کر سر ٹیون سوتے آہا اور وے

0: uchun nikselar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. O, da g'orroqlar sinamirdi tiri wala.
1: Badr Jamal.
0: Badr Jamal turda program sharqala istadi machi welcome yai.
1: Mana ne shukriya sarangi shay.
0: Khair khariya ta mazidi.
1: Mazidi to khan chi turda.
0: No dao fast pela pela chikimdi gana tu se manahel de sula farishta sula dene la chikimdi gana noro yude sonia wal message yo mena vieri ri kana pela pela chi kala mo program start kara yo kana o pela pela kalcha mota chakra mo message amona bikhina vieri ade mo chikimdi gana yeni de programe de radio man yo agazo kana
1: itu pela program
0: homo re dala kana 7 baje time shamo spot lagi che pela pela kalcha kara yo
1: Rikaziz bhai ji sara no swaraz bhai ji sara rehan ji sara
0: rehan no sara
1: rehan wala ka
0: na na na rehan de nivar sa apu chuti bhi
1: to de sara wo kana
0: aam up khyal pu chuti bhi
1: aa o to sahi program kawan
0: sa da a sari pe pela pela jikni kana suche radio da pela pela kal ke aaj aga dai hum shi kana
1: aa
0: asa asa sana mi uru to sabel chara da da arji jude ji ha
1: خوری
0: محنت کے کہنا نو بیا رنگ روری کہنا خوری محنت ہو
1: بالکل
0: اچھا اری تو سب ہے پہلا کالو چاہ کڑائی بھی پہلا کالو چاہ کڑائی
1: زینت
0: وزیر ہو زینت مروتا اچھا زینت مروتا سے نہ چہرہ پہلا کال سے کمنے کہنا پہلا کال سنجی خان لیا اروش کر دس نہ دس اروش کہنا چہرہ ناج اینڈ ربی کڑوی دس اروش کہنا چہرہ مثال نگین زوری نوی دس اوشی کمنے روش کہنا چہرہ دگا جوج ما جوج کڑی امر اینڈ ارما دس او سکر جی چھ او ماما سمن دس نہ یو یو نو مخلا کہنا چہرہ دکڑوی چھ سکر شاو کہنا یو نو ٹھیک کنا نو بالکل پروگرام وینر ہوئے سیو مرتا پتہ لگی چر دے اروج کٹک دو چاہیے سنمی جی لکا سکر یو نو موشا کنا زکا پہلا سار سے مرتا ہو چہرہ یو نو موشا بھائی عنایت وزیر بس آئی لو ڈھیر کالکولی بس پتہ لگی زینت نو میں لکھے
1: اللہ
0: حافظ

0: گامش نیکس کالر. سلام علیکم. سو خبر کرے کم سے نا. ہیلو ہیلو. اچھا خبر ہے نا کہ ڈیلر جو تمنا. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام بران خان فرام گرین رزما کے ویلکم ٹو دا شو بائی یمنا خان فاطمہ زرسانی علی سلطان دے بہار تھا بمم فیشن تھا نی وفات سارا تھا سب سسٹر کو سلام وعلیکم السلام دیر جو تمنا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. خبر نے کیڑے رچو تمنا بہادا بہادا منا بچے میوزک او جل امرت کلام پلے کے ہمارے مان لاس ایس ایم ایس میں دائی سلام ٹو فائک فاطمہ وزیرستانے نادی بہار انسا خان او ما خان مالک علم سے چوٹی مروا او ماری ارمان فرام عظیم کلا دیر جو تمنا دے کال کا میسج کلا دیر جو تمنا انسلا پلے اٹھیا. السلام علیکم. ہائی کا لیٹر اپ سو یو جہان مننا شکریہ اچھا مننا مننا لسنر ہو مسی منڈان بننا مامو ہاور یو شو از ویری نائس. آئی تو پھر آئی تو ایس ایم ایس شو کرے دیر جو تمہارا ایس ایم ایس والا شو چکم نکلنا بل ٹائم بھی ادھر تک. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. کیا خبر ہے نکے نمبر میں تو نوٹ کرے اور سے بھی مینیجر سے بھی کال درپیش کی چاہے سے پروگرام ڈسٹرب کرے آخری 37 نمبر دے 137 نمبر ہو. اچھا سائڈ ڈی رچو تمنا تو چ کیم ڈسٹرب کر کے لش کے شانتے صبر ہو کے کنا زڑا خبر ہے سنا. اچھا پروگرام نمبر اخیر دا نمبر پروگرام نمبر اوسی اسے بار بار درے زلے کالو کو کالے چ کیم خبر ہے نے کہ ہاں سے کسے نے کہ پروگرام نمبر اخیر دے مینیجر صاحب چ کیم نے کنا اگا مشتا او کالو تے کی چردا سوتی او ڈسٹرب کال کی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہو دا سوتے دے کیم جنا
1: دا عبدالیار وزیر فرام سپر مومن خیل.
0: اچھا عبدالیار وزیر فرام سپر مومن خیل. عبدالیار وزیر تے پروگرام شار کلائی سنی ماشی ویلکم یی
1: بیر مننا ڈیرا شکریہ.
0: عبدالیار وزیر سنگ چلا شے پروگرام ور وی
1: اے بالکل پروگرام ہو رو تے سنگ میرا زندگی خاطر
0: ماشاءاللہ مش خوش بربر تے تصویر تے مش خوش بربری
1: بس دا خبر کا پروگرام ہو رو کنا.
0: ہاں پروگرام خبر کرے خبر ہے منان دیکھیے شکریہ دیکھیے جتنا ضروری ہے کہنا اچھا رہا خوب سن میڈیا سے ملنا کی کہنا
1: تو پروگرام کے تشریح بھی اس منا گردش پا پل کے سٹے کے جمیش تو پر پروگرام نا اور ساخ اور نشا تو پروگرام تے بیان بھی انتظار
0: منا دیکھیے شکریہ دیکھیے دمر پروگرام سر تو سے اور سر مینا کے یو جہان منا نو کی
1: ڈیرا منا ترنگے میری بھائی مطلب پروگرام ہو ڈیرا زبردست یار وڑے دا.
0: ہاں امتحان چار کے وزیر پگلائے سوائے فیمل کال میسج فیمل کڑا جائے چہرہ پہلا میسج خیر نور خدر تھا سوکھا میسج موتا کم چاکڑے آگا میسج نہ اس کم لیکن اس پہ مکا بنے آگا لسنر موتا میسج نکو پوشوش رے پاتر سے سو مصرفیات سوا جادو سوا جادو میسج وال میں درتا سو کا کلا چیارا آگا کم کم لسنر چکم لیکن آگا سوکتا کنا امل اس کی درتا سو کا کلا چاگا م پوشوش اس میسج نکو کنا برو نیکسٹ کلا السلام علیکم سو خبر کی کم جنا ہاں نی وفا خبر کی ہاں وفا تو پروگرام شہر کے لائے سڑی ماشی ویلکم یہی ہاں وفا سرنگ چالا خیر خیر ہے تینوں کو کال پلی کرو لے تو چنن کالو کا چہرہ بزاخ پلے خبر کی میں کسی چیز دیو کا کنا اچھا ہاں وفا تو سب ہے چھ پہلا پہلا کالو چا کھڑا ہوئی اچھا میں سجنا گنزور ان کڑی ہاں بس سر میں آگا نوم شو لکھی چارا پہلا میں سے کال اور پاتا نستا رہتا ہاں کال میں دمرا میں سوکا کلا چھ آگا کال چکم نے کہا نا میسج میسج میل نہ دکھڑی فیمل کری دی سائیڈو سائیڈو ڈیر جو تمند کال کے والے یو جہان ونا سائیڈو ڈیر جو تمند ہاں یا آفا مر رہا تھا ہم جانا گانا دلا گا بولے چیر تیزا گانا والا گا سائڈو ڈیر جو تمنا تیزا گانا چکی منو تیزا گانا تیزا گانا سائڈو ڈیر جو تمنا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تیزا گانا دمرا بیجیے ماما تو بولا گیٹا گانا

0: پورے پروگرام سے نکس کر لے رہا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. خبر کیوں دیکھیم سی نا
1: خبر.
0: اچھا اجالا مرو تو اس میں گانا رکھ لا ڈائریکٹ تو کال کو اجالا مرو ایک ٹائم لسنر تو پروگرام رو سر اور بھی ہو پاتا تھا نا پروگرام چیکال بارو چرنگ بترنگ آواز بترنگ آواز بارو چیتا سوائی خود دے خبر کسی پہ گانے کے لیے آگا خواہش دی سوال پروگرام دے سا خبر رستہ اچھا نو بجے پروگرام ہو سہر نو بجے جمعرات برس کم اچھا یہ ندریم پورس میں کڑا ہوں خبر ہے اچھا اجالا مرو تب میں سے چکڑا ہوں کال بچا کڑا دس پتہ نہ تھا
1: شاہ جرمنی

0: بالکل میرے کی نگر حال ما کی سیدو وچ ایم جی صاحب پشاور تا سا تول فرنٹ تک چ دا ودار تک مار یار مان شیر جو تمنا وچ سلام اینڈ ویلکم ٹو دا شو ایم ایس خان بھائی کیسے ہو میرے کیوٹ ایم ایس خان بھائی پروگرام سو نائس بالکل اپ کی طرح بھائی آئی ایم ویرہیانا پہلا میسج میری ہے واہ زبردست یو جہان من ویرہیان یو جہان من وچ السلام علیکم سدے
1: شو وی جار ہریو لس
0: اچھا منگل پر 12 بجے شو دا ور وے

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
3: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے.

اور آیاز فہمی سلام اور وعلیکم السلام. رومائی ساوائی جی سلامون میں کھیل کا میں بھی آپ کا پروگرام سنتی ہوں اور آپ کو سلام علیکم السلام. السلام علیکم بھائی سنگ واگانی سلامون میں قبول اور منظور کا سلام دے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کائنات وہ جد واگانی سلامون میں قبول کا بھائی جان کائنات خبر کوما ستا آواز او کے دے زمنگا پر ریڈیو وانی الیاس خٹک دعاگان سلامون کے وی ڈیر زیادہ تمنا نا جی جواد کاسمیٹک سٹور دے دا چکم دے کنانو پا اسلام آباد باڑا جورا مارکیٹ کے سائیڈ اور دے علاوہ عبدالرحمن کاسمیٹک سٹور دے دا چکم دے انو پا ترنول کے دے سائیڈ سیر آباد پنڈی کی کم خیندی نو زما آواز ضروری نوولی کاسمیٹک سٹور دے عبدل کاسمیٹک سٹور دے ٹیکسلا کی چکم دے نو کم خیندی نو آواز ضروری ٹیکسلا کی حمزہ پارمی سیدہ ٹیکسلا چکم دا مین بازار دے دکل دا حمزہ پارمی سی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ٹیکسلا بازار کی سیدہ سنبدال کی کم خیندی نو زما آواز ضروری نور رشید کاسمیٹک سٹور دے سنبدال اسلام آباد پنڈی کے سیدا ایلائٹ پارمیسی دا پتے جنگ کی فتح جنگ کی کم خیندی نو زما آواز ضروری ایلائٹ پارمیسی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے ہری پور کی کم خیندی نو زما آواز ضروری ہری پور کی پیسل ٹریڈر دے اور اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے.

0: خپل طاقت
1: وای نه یاب ګټله هر سړی د زړه خپل طاقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ زما خو گا ورور خپل مبارک نه مراته وایا جی جی خواہ کو ٹھیک تھا دس ملی دلا دا کتلا میں دکھو تھا ڈٹ کلائے والے وائی وجہ سے آگا نام لکا دگا چٹ کڑان دا خادر گران نام ندا نو تاس والے اٹھا ڈٹ کلائے وائی وجہ سے یار سارا ڈٹ سوا دا خال کوئی نہیں دی ڈاڈا خال کی نہیں دی ڈاڈا بس بیا ٹھیک تمام جدا تین چھال کی سارا ڈاڈ ڈاڈی خنیا ضرور خیال دے کال دے پہلے زل دا کنا
2: نہ
1: والے دے
2: کراؤ
1: چمک کے دے والے کراؤ اوستے والے کرا دا نانا لکھو چھ اوستے والے کرا دا کال کال دے والے کرا دا خال کروان مدے دار دا کم سے تورا سے دو
2: رنگ تورا سے دو
1: تم را کم واپس لے لکڑے دمڑا سڑائی وہ چو سور پڑے خان وا وقت ہوتے ہیں نورانگ تیا وہ سورا سے دو
2: راستہ کا نشتا
1: جی
2: ناک
1: دے والے نہ مارا قربان خالی جائے وہ حکم جائے تھا درتا پاس کو ایزی پیسہ تھا خود اکاؤنٹ نمبر چتر تھا خبیا کو ڈیر اگ دیا ردا بس کہو داغا سے وہ کمر تھے اکاؤنٹ نمبر رولے گا تو دے تو خفا سو لکڑے پکار دی مانا در ہزار روپئے مالا کو خبر دیتا ہوگا تو روپیوں تراخ لے نہ خبر ہے اور سو لکڑے پکار دی دا خبر ہو کا لکھ دو کا سب پکاوے دکان پر سیٹ کا دسی دکان پر سیٹ کا دس والا درزی تو بے والا نو تو درزی ہے ہاں چا سارا درزی والے چا سارا دشا گردی کا والا
2: سارا
1: نو اس والے اکین لاڈل جوڑے ہونا رکھ لے اس نے زبردست کار کا وے کیر سے کار کا وے لگے کپڑے گانڈے نو والے بھی آپ کیر سے کار نہیں چلے گی کا سچ تو دکان تھا دس رہو سو خدا سے وہ کہنا چاہیے بن اتارو شا کہنا دل تما سر رضا دل تب دکان در کے بعد دلتا کپڑے بگان ڈوک ماتا بار دا کے تاتا بدر دا کہ داسی دے خوش آ کل راز آؤ کنا بے زور اڑونا دیتا صفا کہوں لار دیتا چنکاؤ کہوں سبا رسی کنا
2: خو
1: کرا نخ لے لے خان یاز اور رو بے بٹول ڈٹ کلا در پسے غوانا بے بدے روخ سرا ڈڈاؤں خبر دے سبیر دی کون شی بنو سے سائد ازا بالکل زیا سبا زان رسوا خود سا ہر چی ڈولی نہ دیتا ہو لگاؤں نا بس مارا دادا بابا تے دل تا کار کرے کتے بابا نہ ڈولو نہ غوار
2: ڈولو نہ ارتا ہو لگاوا
1: نہ کنا او چدل تے بیراشی بے بدد دیتا تے ڈول کھا گاؤں روزانہ

مانگ چیتا کھانا بیک گراؤنڈ کے اس رور میں بیٹھے ہم چیتا بھی ہیرو نا کھا میری دیر کام ٹھے ہمیں تو اسے میسیج زر زر شمیل آؤں چے کال تا پکے ٹھے ہم سلام وہی ڈلے دی وشا دعا سلام ہو کوئی زلے مانو وہی چکے بھائی دائی مسجد تے ڈلے وی جی ڈیر پو معذرت سرا چھا میسج کڑے تھا کہنا وہی چھے اوکے میں فل حفا دل ربا ایم ایس ڈی اچھا اوکے جی میں سلام ویر کا جی بالکل ایم ایس ڈی تھا تو سلام چھتا ہے ورے سے دو یہ ہوا پو چپو منے خوتو سے اردو کی جدہ رائٹ اینکڑ ہے تھا کہنا زمو پہ سر خلاص نشو شاہ اردو چکیم ٹیکس آئے گا نا آگا جی صحیح رائٹ اینکنے کیسے تو سے کوشش کوئی چھے رومن انگلیش کے لیے کہے ٹھیک تھا نیکسٹ وہی کہنا دل ربا ہٹک دے میسج کا بولو یو جہان ماننا آئندہ بالکل کوشش کروا ہے رومن انگلش کے لے کر اردو چکن ٹیکس تھے صحیح پڑھا ہوئے جینا ٹھیک نا بھائی چھ السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یو آر کیوٹ اینڈ سویٹ روشیحان واجیوا آپ جی جناب ویلکم ویری ویری لانگ ٹائم ہمارے گل گل اینڈ بلبل مخترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ زول شائستہ اینڈ ہائستہ ڈائمنڈ اینڈ گل گلاب اینڈ چمبیل کی طرح میرے پیارے سے انمول لولی اینڈ کشمش وی آئی پی بھائی جانی گو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹ روشی خانی کیوٹ سسٹر جانی تھینک یو سو ویری مچ میسج کا بولو عزت رو کا بولو عزت منش ہے قدر منش ہے تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ میسج کیا کرے گا ہو ورسرا ورسرا بالکل گلشن تے ڈالے ہوئی مسکان تے ہم ڈالے ہوئی مسکان خٹک دیں

ہوا خبر ہے سر. شہر مبارک شاہ جی پہ ایڈوانس کے جناب بالکل اسپیشل سندر ہے تو سچا جو ڈلے ہوئی سر.

خوشا گانا رو تھا بولے گا خوشا نہ تھا گانے نہ بولے خوشا کے دل ہے بولے بولے گا جہان من

نیکسٹ وہی رکھیے بھٹکے ماں ویسے آج کل بہت نقصان ہو رہا ہے وقت ہاتھوں سے اور لوگ دل سے نکلتے جا رہے ہیں. سلام ٹو آل ٹیم اینڈ اسپیشل سلام ٹو مینیجر طارق عزیز بھائی کو اور چاکلیٹ والا سلام ہونا. جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. رکھیے بھٹکے جہان منا نوائی جی رکھیے بھٹکے ماں دنیازی اسٹاف کشمیری بانڈ ہے نا. ویلکم ٹو دا شو. رکھی بھائی جہان منا تھینک یو سو ویری مچ. ویسے رکھیے پھاٹا کے نازی صاحب کشمیر بنا کیسے. ویلکم ٹو دا شو راز بھائی, تھینک یو سو ویری مچ. ویسے آج مسیح آ رہے آ رہے چار جو ایک سانگ توڑی سی ہاں نہ بھی ہی نہ بلی کسی شاہ رو نہ خفا نشے صحیح نہ کسی بیٹی سانگ نہ بار بار نہ آس مسیح بتیجی رو نہ خفا نشے ٹھیک شاہ.

0: गोरू बनेक्स कलर है अस्सलाम वालेकुम जी तो से कल रैप्स लो यूज अभी ट्राई करवले है 5927 292 292 गुरु जी नेक्स्ट कलर अस्सलाम वालेकुम जी जनाब अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब सो कर सा खबर के किम से नाम हिकमतुल्लाह खान प्रोग्राम के स्टडी मान शे डेरे मुदे पांच सरंग से ठीक ठाक है फिट फाटी जग जुड़िए
1: बराबर मजे से
0: चेतर ना वर्कशॉप आए सो होई का ना
1: बराबर ही तो कानो खेल लगे इसी का मसरूफियत से
0: हाय हाय बस कले कले दाहो जिंदगी दे केना कले कले हो सड़ाई मसरूफी जी
1: ए भी जेवरी जो ने ता उकारी छे डेरे
0: हाय हाय मुबारक हो के ओकर आशा
1: ओय दमला डेरे री
0: अच्छा तो से बानू वाला ब्रिज ते सवी आले के जी नोमी सना है
1: बानी ओले ब्रिज
0: अच्छा बानी ओले ब्रिज मो खड़ली दी डेरा मजा मतर खड़े सा
1: बस हम ने जो फरदा गया
0: डेरा मजा रो खड़े वारते में वजे के खड़ले वे चेते में खड़ले वे खबर ये ओ पोताजी के लिए के में खड़ले वे सा نورانگ روڈ نورانگ روڈ سے اسٹاف روسی کے ناگے تو اسٹاف روسی اچھا اچھا اچھا بس تا جس تو رغلی ٹائم ڈیر وہ شو کنا نو دیو جے متا ویلا نور سرنگ سے بارو باری مزے کے مولو
1: کال تھا کچھ پروگرام سے
0: ساؤ تھا اچھا صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ پروگرام نو سر اور وے
1: پروگرام ہم ایک اخری سو لگا ہو جتا دل موبائل بند نو ریٹ تو پائیں خبر رہوں دے خراب لگا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح بس تو پروگرام نو سر اور وے ہاں اس تے ہٹ یون کڑ لو او کال دے ہرو تو یو جہان مننا ایسا خدمت وی اڈر رو تکوا ہاں بالکل شاہد خان بس کل ہے کل بالکل اغسر ہے مل کر ہے مدا کہنا دعا سلام اس رکھو عزت مند سے قدر مند سے بالکل ریڈیو من کرک جسور حل اسنر دی ڈیر خوشی دی ڈیر پزڑو پور ڈیر عزت مندی وعلیکم السلام جی قربان خفان سے ٹیمرو سر کام گنی گپ شپ خوان کبھی ہو ٹیمرو سر بھی کام صحیح تھا کال کو لو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اینڈ وعلیکم السلام جی حکمت اللہ دی بنونا بالکل خوش سڑائے دا وجہ خبریں وہ طریقے خبریں معیاری خبریں زندہ باد ہمیشہ زندہ باد جی آل لسنر زندہ باد خاموش خاموش ہے کہ سب کو پروگرام اور بھی کل کل بھی چراس بھی تو سمجھ نہیں ادا شاہ بالکل یہ دو مشاہ جی سب خاموش خاموش ہے کہ پروگرام اور بھی کہنا اغو ہو ڈیرا ڈیرا بہت شکریہ گرو نیکسٹ کلر چمسا کال دلاری سوکھ تھی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا سوک تر سر محترم دی کیم زوینا
2: راز بھائی حیات خٹک خبر گند خرام نہ
0: حیات خٹک دے پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کل ہے دے خرام کلینا
2: زندہ باد زندہ باد سر نے کال کیم ہا کام دال اذان وکڑل
0: اچھا اذان وشا
2: کورا ملیدل یو مثلا نینگلا مزیگر دے یو نینگلا غزل دے تیا کر پورا کوائے سی دے
0: جی جی اچھا جی بالکل تے روتا وی ہے کنا ہوٹل مر سر بھی ہی کام دے جب کوشش ہو کہ جی حیات پروگرام کے ہم ہاد ڈالے کو جی
2: اڑان دی
0: ہاں ہاں
2: آئے
0: ہائے ہائے ڈیر شا
2: سوال
0: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں جی
2: سولہ ڈب ادب
0: بالکل کام دے کہنا جی بالکل ٹیم ڈیر کا میرا نہ خفا نہ ہے سو خر نہ خفا نہ ہے جگہ چتو سے بڑے بڑے ٹول بھائی ہے اور جن کے بڑے بھائی جی ٹائم میں دہائی گامی کوشش مداوی گنا چھ میسج ہے چاپو دینا چھ او کال طرف تے ہلو شو او سندر خیوانی مدے مدے او روز کے چھ پروگرام کے دا ٹول حساب دی پروگرام گروپ نیکسٹ کلر چھ مقابر کو السلام علیکم جی جی السلام علیکم کال مو ملاوت چھ
3: ہیلو
0: جی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو کر سر خبر کی دی کیم زینا زونی ہٹک دے شنوائے گوڑی خیلے نا صحیح زونی سرنگے تو شادو
3: خوش
0: آئے زبیکو ٹھیک ٹھاک یا فٹ فاٹ یا دارو تے ویچے گوڑی ہیلو کی مجھے آواز دیر سی ریڈیو والا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک زونی دارو تو ویچے مو پروگرام تے فرسٹ ٹائم کال گڑا صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ پروگرام کی سروس درشن ملے اچھا صحیح کال من علش کی یقینی چ سٹرگل غوڑی ملاوے دو من زکے چ فون یو دے کنا اور ادن کی ماشاءاللہ ڈیر وی جی جی بس چھ دے کال من ملاو شا جی چا خیان تے دو سلام ٹائم رسر بھی کام دا جی جی
3: ہیلو
0: جی جی زونی آواز دی روسی تخبل خبر وک جی سگنل دا سے حال آواز رونا کٹ چلو یو جہان میں کال کا بولے زونی گوڑی ہیلو نا جی غروب نیکسٹ کلر غروب گانچ سورہ ٹیمر تھا جی زیوت کلر سے بگی مکھا ویرکو جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوک تیر سے رکھیم زینا
4: جی بھائی میں ترہان بات کر رہی ہوں کریکٹ
0: ترہان ویلکم ٹو دی شو ترہان کیسی ہے ٹھیک ہے
4: ٹھیک ٹھاک لگ شکر ہے آپ سنائیں بھیا آپ کیسے ہیں
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ترہان کدھر گمو
4: بس وہی مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے ملمت اندر آئی میں تو ان کے ساتھ مصروف زیادہ ہوتی ہیں اس لیے
0: اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کہا بڑے عرصے کے بعد بالکل آپ کال کے لہرے آئی ہو ٹھیک ہے
4: جی بالکل بھیا
0: صحیح صحیح اور سنائے ٹھیک ٹھاک ہے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے
4: سب ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے ویسے بھائی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی
0: جی پوچھے جی پوچھے یہ بات کٹ گئی جی جی جو بات آپ نے پوچھی وہ کٹ گئی میرے کانوں تک صحیح ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچے جی دوبارہ پوچھ لیں
4: اچھا
0: کٹ گئی آواز کٹ گئی جی
4: اب صحیح ہے
0: جی بولیں
4: میں نے کہا میں نے پوچھنا یہ تھا آپ سے کیا اس دن ایک لسنر کو کہہ رہے تھے نا کہ مہمان جو تھے
0: وہ کیا آواز گڑبڑ آواز گڑبڑ ہے جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آپ نے کیا کہا
4: اب صحیح ہے
0: جی جی آپ بولے
4: میں نے کہا
0: ہاں جی
4: آپ نے ایک لسنر سے کہا تھا نا کہ مہمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل رحمت ہوتے ہیں
4: تو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں قدر
0: ہاں ہاں
4: جو ملمتان پہ ہوتے ہیں ان کو وہ
0: اچھا صحیح ہے یا بالکل یہ بھی ہوتا ہے
4: مجھے یہ بتائیں جو ملمتان پہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے کیا ہوتے ہیں
0: اچھا صحیح صحیح بالکل اس پہ میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے آنا مائک بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی جی
4: بہت دنوں بعد دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے بہت
0: کیا کیا آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہیلو سوری ترہان آپ کی کال جو ہے نا بالکل آواز جو ہے ساتھ نہیں دے رہی ہے کال کا بولو یو جہان من ہے کچھ آواز چلا بالکل خبر کے دلو سگنل ایشو کی دل ہے بالکل تو سیدھا خبر ہے وگڑے گا نا راز بھائی تو دا خبر کڑے بالکل دا خبر رشتے دا چھ مل منے چھ دی گنا اگا دے اللہ بھگ رحمت تے کہ اس شک نشتا او کلے کلے دا وی دی پشتو کی دا متھا لے گنا چھ مل متھا اندر چھ نو بالکل چھا کر چھ سے او بیا پھدی گرمائی کھے نو بالکل زون مل متھا اندر ما جڑا وے چھا ہوئی خوب ہوئے کنا چھا من دی بوج ما جڑے چھ سا چھ بالکل بار بار یہ چیز وزوئی جیسے کہنا ہے کادر دی کمی جی سڑی لج لج سوئی ترہان دکھال کا بولے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی ٹیمر صاحب یہی کام دار نظر

0: اوکے جی یو کال چې دا بل به شامل وا جی یو اردو غزل چې دا غا شامل وا وای چې دل کې سچے لوگ اکثر ازمائے جاتے ہیں بلائی کے سلے میں زخم کائے جاتے ہیں جو محلے سے انہیں بے وقوف کہتے ہیں لوگ مطلب پرس یا عقل مند کہلائے جاتے ہیں ہمیشہ ہوتا ہے خود کو بھاڑنے والوں کا انجام یہی پہلے پہل وہی لوگ راہ سے ہٹائے جاتے ہیں دلوں میں جن کے وفاؤں کے چراغ جلتے ہیں وہ زمانے کی محفلوں میں ستائے جاتے ہیں وہ کال تھا بالکل شارٹ کے شارٹلی ٹائم کے بل کال تھا جی مقابر کہو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک تیر سر کیم زنے جی زونی زر خبر ہے وہ کا ٹیمر سر بھی ہی سے داغا کام دائشہ یو منٹ سر پوتی دا زونی
1: بس
0: ایک صحیح زونی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خور جانے عزت من ہے وہ شہید کال کا بولے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ سو جناب چاہ میں چیتے چیتے کے پروگرام ہو رہے دلوں کوشش کرو کہ تمہارا منڈے ہوئے گا نا ہم سکے ٹائم کام ہے جٹھو لوری دن کو تھا الہ الہ مقام ملاو شی ایس ایم ایس کا چاپ ہوتے نے شکال اور ڈیڑھ شامل کو اور دین آباد ایوانی مسندر کا شامل کو خدا دے پروگرام حساب ہی سر سے خبر ا چاغا چاپ زر من نشانی رو گلے باغے من ڈیڑھ باغ شین ہے سوری معذرت ہے بے بے ہو سے زندگی دا کمنڈ منڈ رہو نا دا او موضوع چو محفل ادب بالکل دے محفل ادب چے او خیال ہوتا ہے خاص کر کے دا موبائل چلا گیا نا دی ڈیر دے محفل آداب چیز ختم کری دے نش کی دا موبائل چلا گیا نا انسان تو بچار دی گزارے کے استعمال ابھی ٹائم اور زوئی ودا کیسے ٹائم نو ٹائم ودا کیسے محفل کے بالکل دی موبائل چند کسانوں کے جنوس ہوئے گا نا نش کی آداب و احترام اس ہوتا ہے سو کہ زندگی اور فوکرا نیکس پروگرام کے دوست بیا ملاقات کیجیے دے آج راس کے یوز علی بیا بلاس کے دے تھولو ڈیرہ ڈیرہ بہت شکریہ آج تھینک یو سو ویری مچ لاٹ آف تھینکس چار سو پروگرام ہو رہے دو چا پارٹیسپیشن ہو رہا ایس ایم ایس دے لارے کال دے لارے ہمشہ ہمشہ کے روزہ پروگرام ہو رہے دو یو جہان منا دے خپل خوش اور دن کو دے ریڈیو امن کرک لسنر جی ربو کہ متا اجازت ہیپی ہیپی ہو سے خوشحال ہو سے عزت مند ہو سے قدر مند ہو سے او جناب ہے ہے صحت مند ہو سے جناب ٹائم ختم شروع ست پہ درنا غواڑم ڈیر پمین محبت پہ درنا غواڑم زندگی کا وفا اوکڑا بیا براشم راس ہمدرد بس اجازت پہ درنا غواڑم پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک پائندہ باد بائے بائے ٹھا ٹھا دلو اللہ فو امان

0: پاتے شے زمون سرا زکتی دادا واز ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یو والے حق دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زم آر جے فرشہان تس اور ریڈیو من 88.4 کرت
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئی بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 03453932580۔

خاموش راتے، ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھی.

خجی بالکل صحیح کاڑی بانے شنے مندت ولی دا ہو پتہ نشتا ہو مندت ٹائم ہو خیر اس نہ دائیں مندت تا خو بالکل یا ٹائم شتا کنا زکہ چی مندت خو اکثر مو پا خیال پا یخنی شیوی یعنی پا سوڑا شیوی کنا خیر صحیح کال تر ترزی برگام شی کال شی ملیوی کال کولی شی پا 09-27-291-292 بنے یعنی بی ڈی سیل نمبر بنے کال کولی شی ٹکشوا دین لو میسیجز کولی شی پا 8583 بنے موبائل کے بلوٹ شی رائٹ یا کریٹ اپشن تا چر تک میسیج لکھے اغیزی تا بلوٹ شیل دکی بولی کے غٹ حروف شی آرے کے چکلہ ہم بولی کے بیا بو ویر کے سپیس سے سبات خپل نوم خپل علاقی نوم بیا بو ایسن کے پا 8583 بنے یعنی 85-83 باندے کلہ ہم میسیج روشی پروگرام شو میسیج ضرور شمیلی جی

0: خیر صحیح بالکل سر کس موت میلو شیز سندر اپلی کم ٹھیک شوار کسی کال بتر بنے چھے بکال بنے بل سو کو دکھیم سے نہ دیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بالکل تو سب نرد ریمی ڈیر ہمارا نہ کول کولی کسی بکال بنے چھے بل سو کو دکھیم سے نرسی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. دس رنگ کی خبر ہے کبھی چھوٹی میں بھیج کر رکھنا شاہ چھوٹی میں بھیجتا رہیں گے شاہ ہے کہ نا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. دس رنگ کی خبر ہے کبھی سرنگ آواز دینا تو ایسے ہی کہنا آواز جیسا ہی نہ دائی. خیر جی ڈیرا منانا کال کو ولیو جہار بنا چھوٹی میں پھر کال کرم خباز جیسا ہی نہ دائی ڈیرا منانا نال دیکھ ٹائم جکم دے کم دائی دے دو جنا خفا نرسا ہی دا چھوٹی میں پھر ڈیرا ڈیرا منانا کال کو ولی کسی کال وانے بلسو کو دکیم دنا دے. السلام علیکم. بلکل ٹک ٹاک سو خبر کی کیم دنا کندینا شیر نواز. شیر نواز پہ خیر رغلی کندینا شیر نواز مشق ہوئی کنا اچھا ماشاء اللہ شاہ زیب یائے خجی ماشاء اللہ سب نے اور وے پر ریڈیو اور وے کا موبائل اور وے شاہ صحیح دار تو ہوئے کہ نا چھ مطلب اکثر حکیم دا شپون کی نہیں شپون کی دا چکلا مطلب گرزی دا ذہن ور سرا دا ہم پیائی بیا کلا کلا دا چھ رونی پدا مطلب سائٹ تے سر رونی دا سے سندرا او قصی او پترا نوم کے نو دا سے کلا کلا تخ سندرا وی کنا نا
1: سندرا
0: شاوی سندر نرسی
1: نرسی او نشریا
0: اچھا درسی خوبے لائنہ سے دار تو اچھا ولی زل کال دے وکو اچھا ولی زل دے کال وکو بیا ہو پروگرام سے درتا ہر کلے بھی ائی الحمدللہ ٹک ٹاک ہو گورا غرو نشتا کنا بس گورا بیا ہو بابا دا سے کوا کنا چھ خیال کوا چھ چپ تک پرے نہ وزئی شبا دو گانے کے بعد سعید امین امین ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا کسی کالو نے بلسو کو دکھیم دنا دے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سکھ خبر کی کم دینا ڈیرا مننا یا اللہ خیر وکی سکھ خبر کی کم دینا آؤ ز خوش ہے تخل شہ شدا سے بالکل موت چکم افیشل نمبر دائیں بنے کالو کا ڈیرا مننا بعد کی کال کو لیجیے افیشیل نمبر بانے ٹھیک شو یعنی وہ 0345-933-2580 ٹھیک شو ڈیرا ڈیرا مننا کسی کال بنے بلسو کو دیکھیں دینا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: رنگ ترے قریب بھائی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی خیر خیریت سو خبر ہے کہ کم دینا انایاس خبر ہے کہ جی انایاس بھائی سرنگ شک ہوئی کہ نا ڈیرا مننا جی شاہ شاہ ڈیرا مننا دا تو کل کل کیم زی کرسی کنا دا پا کرک کرسی کا بنو کرسی
2: دا پا پانی کرسی دا دیا ہان پا روٹ تا چک گڑانا
0: شاہ بانی گول شرسی شاہ شاہ شاہ صحیح صحیح دا پروگرام چیر تا ور وے
2: dapă Carac Radio na.
0: Așa Carac Radio bane ore frecvenții te șai do. Ha? Frecvenții te șai do.
2: Frecvenții.
0: Ji.
2: Ege pata nesta ovor vo program.
0: Șa șa șa șa sai sai. Bada șa khabar tu ci dar ho pata dar te lagi dar radio ho de tion kade do pe gramo program de tion kade da ur bande. Șa șa. Dar tu e că na? Și da dart kala vir tu vele vir tu iei.
2: Da,
0: se uita,
2: e dar
0: da. Șa. E. Șa, șa,
2: să. Mira Helena
0: Maravarro golau. Kim zaina? Mira Helena. Șa, să-i, să-i,
2: Maravarro
0: golau. Zăcă vârtă viei. E, zăcă dar da. Șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa,
2: Esa
0: paruk pa ho sa palavras matali betanwa lagawriya Sha sha tik shodere manana badar taple kawan Thank you call gole dira dira manana se program se de call ko Khaji time ho jikam de kam dai serafo serafo swimming da bodi di بیا وزدر نا اجازت ہو خلب یو در سره د شپې انشاءالله ملاقات کیږي د 10 نه 12 بجې پر رینی راس کې کی سره

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: پرواز میں دا وزر و خط میں دا
2: پوری نن ہو بیا سکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
3: احمد بھائی سکول تا زکا نئے ام تلے چھ سکول کے ماں پر ٹولے جنہ کے خاندہ کبھی چھ ستار لہ سنخ پی تور دی
2: خورے چھ بلکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لہ سنخ پی حیستشی
3: احمد بھائی دا با ممتا چرتا ملاوی گی
2: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا حروسہ شاپنگ سنٹر بل

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہسپتال شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دا دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقع شادی بیا سامان دا ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا

او دینا علاوہ نیاز اسٹاپ سے الکیسر سپر اسٹور سرا درتا ملاوی دائشی ٹیری بازور سے احسان کاسمیٹک سرا شاہ منیر شاپنگ سینٹر سرا حاضر تھا ملاوی دائشی او بل جلال شاپنگ سینٹر دے دلتا حاضر تھا ملاوی دائشی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلش ادھر تھا ملاوی دائشی ساکب جنرل اسٹور مکہ ہوٹل امبیری کلش ساکب جنرل اسٹور سرا درتا ملاوی دائشی دینا علاوہ تخت نصرتی سے فہیم ہول سیلر سرا درتا ملاوی دائشی تخت نصرتی سے لطیف شاپنگ سینٹر سرا درتا ملاوی دائشی حسین شاپنگ سینٹر تخت نصرتی بے نظیر پیکو تخت نصرتی ذاکر بیکری حامدان چوک کرک ذاکر بیکری حامدان چوک کرک ناصر اقبال کاسمیٹکس حامدان چوک کرک نصیب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک محمود کاسمیٹکس حامدان چوک کرک اور قریب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک گوہر کاسمیٹکس حامدان چوک کرک شدتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی دائشی دین لوال لتمر سے ساجد کاسمیٹک انعام اینڈ افنان کاسمیٹکس ممن ہول سیل ڈیلر سرا درتا ملاوی دائشی طارق کاسمیٹکس بہادر نواز کاسمیٹک سینٹر سرا ذاکر کاسمیٹکس جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر سرا حاضر تھا ملاوی دائشی ڈومیل سے تسیتا ملاوی دائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ چائلڈ گفٹ سینٹر سرا مہتاب کاسمیٹک خان حنیف کاسمیٹک سینٹر افتہار سویٹس اینڈ بیکر ساکی جان جرن اسٹور اسماعیل کاسمیٹک سینٹر حمید بیکری پیر بیکری واجد خوشبو محل سرا درتا ملاوی دائشی فداولا شاپنگ سینٹر سرہ شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ تسیتا ملاوی دائشی دین علاوہ منگل میلا سے تسیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ مولانا عبد الخالق کاسمیٹک سینٹر سرا درتا ملاوی دائشی کیسر موبائل زون الحکمت سویٹس اینڈ بیکرز ربانی بیکرز رحمان اللہ کاسمیٹکس وسیم جنرل اسٹور ہاشم کاسمیٹک سینٹر نور عالم شاپنگ سینٹر نیازی سوپر اسٹور اور سمی کاسمیٹکس سرہا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملاوی دائشی بنو ٹاؤن شپ سے رضا شاہ شاپنگ سینٹر جامشید اینڈ جنید کیفے عامر سویٹس اینڈ بیکرز خالد سویٹس اینڈ بیکر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ تسیتا ملا ودائشی وپستائی شے بنو سورانی شے تسیتا ملا ودائشی انعام کاسمیٹکس صابر جنرل اسٹور شعیب کاسمیٹکس شاکر شاپنگ سینٹر سعود شاپنگ سینٹر فاروق شاپنگ سینٹر زہیب کاسمیٹکس زیشان کاسمیٹکس اجمل شاپنگ سینٹر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ میں لوید آئیشی بکاخیل سے عامر سویٹس اینڈ بیکر دبئی کاسمیٹکس عابد کاسمیٹکس وسیم بیکرز جان باز کاسمیٹکس فیمس بیکر سرا ہاتھ ستا میں لوید آئیشی غوری والا سے نادر سموسا اینڈ کاسمیٹک سینٹر مولانا اسماعیل کاسمیٹکس خوش دل ٹیلر سینٹر عصمت کاسمیٹک سینٹر عادل کاسمیٹکس دانیال کاسمیٹک سینٹر زبیر کاسمیٹک سینٹر سنان کاسمیٹک سینٹر امین کاسمیٹک سینٹر سلطان کاسمیٹک سینٹر سرا درتا ملا ودائشی تاجی کلا سے وقار میڈیکل اسٹور سے تسیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی دینا علاوہ مدثر کاسمیٹکس نصیب موبائل زون حمید موبائل زون جانباز موبائل زون تاجی کلا سے ہاں درتا ملا ودائشی ککی بازور سے رفیع اللہ شاپنگ سینٹر رحیم ہول سیلر عمران صافی ہول سیلر جاوید کاسمیٹک سینٹر میراج شاپنگ سینٹر اسلم شاہ شاپنگ سینٹر جبار چاہت شاپنگ سینٹر سے تسیتا ملا ودائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ لکی سے شریف شاپنگ سینٹر عبد المجید شاپنگ سینٹر منیر احمد پیکو سینٹر علاؤدین جنرل اسٹور عثمان شاپنگ سینٹر ماشاء اللہ شاپنگ سینٹر زاہد اینڈ عابد شاپنگ سینٹر مین بازار تجوڑی سے ہاتھ سے تھا ملا ودائشی ٹانگ سے دمشرا دے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ سے کم دائیں تو سیتا ہر جنرل اسٹور کاسمیٹک اسٹور بیکری سے ٹانگ سے حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل اور شیمپو پاسونی سرا ملا ودائشی پبنو سے خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم خزیفہ کمپنی شفا فیس واش تیل اور شیمپو تسیتا شوال جرنل اسٹور لکی گیٹ بنو احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو نذیر ٹریڈر لکی گیٹ بنو دریا ہان جرنل اسٹور لکی گیٹ بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو گلہان شاپنگ سینٹر بنو حاجی ستار کباڑ گلینا شروع کیجی حق نواز جرنل اسٹور جہان زیب گلی بنو المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹولے سرا پاس نئی سرا ملا ودائشی اوکے چھیرے نورنگ دکندرون چاہتا پاتا نوی نو نورنگ سے عظم شاپنگ سینٹر نورنگ نیو شیر پنجاب بیکری نورنگ فریش وے بیکری نورنگ دینے علاوہ منیاری گلی نورنگ سے جہانگیر کاسمیٹکس حاجی اختر شاہ کاسمیٹکس اور دینے علاوہ پہر جنرل اسٹور سے تسیتا ملا ودائشی گانڈی چوک سے پہر جنرل اسٹور سے شفا پروڈکٹ تسیتا ملا ودائشی شہباز خیل سے سراج کاسمیٹکس سرا اسلام آباد بیکری پگمبلا سے شاہد گمبلا میرلی سے لولو شاپنگ سینٹر سرا شفا کاسمیٹکس

سان ټول پروډکټ موجود دي. لاچی مارکیټ سے پہار دی کونشه تو ستا ملاوی دایشی. لاچی مارکیټ سے پہار دی کونشه شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دیتا. میرلی 85 88 اندلیب کاسمیٹکس سرا دیتا ملاوی دایشی. میران شاہ سے پاکستان مارکیٹ سے زاہد کاسمیٹکس سرا, شوکت کاسمیٹکس سرا, طارق کاسمیٹکس سرا زاشا کاسمیٹکس, امن مارکیٹ میران شاہ پلازا سے عمر خیات ڈرائی فروٹ, دوسلی سے مجیب کاسمیٹکس, احمد نذیر دوسلی, رزمک سے امیر شازیب جنرل اسٹور رزمک, شازک جنرل اسٹور رزمک, مکین سے نور جان جنرل اسٹور, اور دینے علاوہ ہر جنرل اسٹور سے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ درتا ملاوی جی. مکین سے انصاف جنرل اسٹور, 13 نمبر مارکیٹ, 22 نمبر دیکون سرا تو ستا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی دائشی. شفا کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر بنو سے حافظ ظہیر دائے, پمیر علی سے مین ڈسٹریبیوٹر شفا کاسمیٹکس پاکستان شاہ زیب دائے, پنورانگ سے مین ڈسٹریبیوٹر صدام وزیر دائے. محترم اوردین کے شفا کاسمیٹکس پاکستان دغا دکندرون وی دائے ڈسٹریبیوٹرون وی جے تسے پمخش آر جے شاہد خان دے تسے پمخش شامل کرل نچے کم دکندر تسے تنر دیوی اوردین کی دا آغتا لوٹسی او شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹا زون دے پورا اوکھلی.

0: It's 9 o'clock.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر اور شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
3: ہورے ہس افغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
4: ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر

0: اچھا جی، دن لوی چھے ہم ناشنات اور دن لوی کرا وزیر تدر ڈالے بھی حلق وددی حلق ودشو نیمشپا دا حلق ودشو نیمشپا دا زد نازک تصویر تا اوخی تو یوما دیر مننا بھائی ٹولو فرینڈ تمیا چھے خفائیں ویر نازبا اچھا جی صحیح ٹھیک چھو ڈیرا مرنا تھینک یو میسج کے بولے ویچی مائی سویٹ بائی مائی برفی بائی شو سویٹ دا اوکے پاپا کی پری دا ون اونلی دل وہاں ٹک بائی سلام ویرکان مول ہٹکتا ہوں صحیح ٹھیک چھو ڈیرا مرنا تھینک یو میسج گیتا دی سلام چکن ورس سلامونا ویلکم مائی فیورٹ آر جے موسٹ ویلکم کیسے ہوں بہت ٹائم بعد میسج کر رہی ہوں آئی مظلوم ہٹک ڈیرا مرنا مظلوم ہٹک میسج کے بولے لو یا خزشی میسج دی پروگرام شوک یہی کہنا چاہیے مظلوم حسک اگین راز مامو آپ کی پوئٹری مجھے بہت پسند ہے آپ کو اسپیشل سلام طارق اور ڈاکٹر عائدہ اسپیشل سلام
1: ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا
0: جی تھینک یو میسج مظلوم حسک میسج

0: ڈیرا
1: مانا
0: نیکسٹ زندگی تو جینا ہے امانت خرچہ کیا. ویلکم طارق سر اینڈ راز, ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. سویٹ نائس شو مس ڈی بھائی کو بڑا والا سلام. اوکے, آل دا بیسٹ ڈیرا مانا امانت خرچک لو یا خزشی میسج کولے ڈیرا ڈیرا مانا. جی نیکسٹ سر محفل کی شور مشہور دے یو راز خرچک بل طارق خان خاندہ کبینا ٹول ریڈیو امن پہ خیستہ پہ حساشی طارق وزیر چپکی کی قدمونا کی دی قدمونا راز خطک ستا درانے خبرے دا ہر لسنر پر رکھے لارے جوڑا بینا دیر مننا گرڈ ملکے میسج کر دے یو جہان مننا چی پرگرام چھتے میسج پر دیرا دیرا مننا زندگی دو جینا ہے منت خطک ویکن چی اسلام میں ورکا عائشہ سارا عائزہ میس روشنی علمہ روشی اور سونیا زوہا زلال گرڈ ملکہ چھوٹی ہینا گلشن چھوٹی اکسا حفصہ اپگل چھوٹی مہوش پیش سلام میں مہر تھا ٹھیک شو ڈیرا مننا. وعلیکم السلام ٹول اتا سلام دے ورسد یو جہان مننا منت ہچک پروگرام سے میسج کا ولی او دینا لوا چ میسج کڑے دے خجی صحیح ویچ. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو, ویلکم ٹو دا سورو محفل شو راز مامو منیجر طارق وزیر ہاؤ آر یو شی از آؤٹ اسٹینڈنگ میں انوسینٹ گرڈ ملکہ ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام تو سام پروگرام کے ویلکم ڈیرا ڈیرا مننا سلامی ویلی دی خفصتا علما آئینہ ہورین گلشن روشی خان سارا عائشہ میس روشنی مسکان منت اکر وزیر چٹی اکسا نادی بہار ماریا اربان سونیا اور زوہا عائشہ خٹک جمیمہ ہمیمہ تارا اور تارا آنٹی نور اینی اینڈ آل لسنر. اوکے میں گرڈ ملکہ ٹو بولو تا سلام دے ورسے دو یو جہان مننا پروگرام شدی میسج بکو. اچھا طیب میسج کرے طیب راز بھائی وی کہنا چاہیے طیب امداد فرام وچ خوش پروگرام فرام کم علاقہ دو خواز خواز فرام حواز پروگرام ڈیر خوگ دا وچی نکم میں ڈیر پہ غصا دا چھے دا سے سندرا دار تا ولگ بی چھے آغا لشکی آغی غصا سڑا شی
1: صحیح سندرا ہمیں تا لگا
0: سندرا خو بلکو دیر تا لگا بی خو نکا نا لشکی خیال کوا ٹک شا نکا دا سے چکلا گلا پاتا نا لگی ٹنڈائی بی بیٹھا رکھا نا
1: صحیح صحیح
0: جی ڈیرہ مننا مطلب شاید صحیح. اچھا جی سیما بیٹھنی میسج کا سلام خان جی او یہی کہنا چاہیے سخبر علی کری دو